E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi te pinua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taroma mātou mo tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei I o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia paka waia, engari paka ōrangi e mātou I te kino, no uhoki te rangatiratanga, te kaha me te kororia, ake, ake, ake, āmine.

A piti ono, tātai ono, ko tātai te hunga o rekia tātai, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira, tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou. O tira ki ngā pauwaru e noho pangi nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, ka nui rā toki mihi ki a koutou katoa koutou, ko hono mai, I te ata nei, ki tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tumu ki tauranga moana. Ko te pini a hau, ko au nei tā koutou kai papa oho I rungi tēnei o ngā hōtaka. I runga I tēnei o ngā ata, ara ia e ho mā he ata mane, he ata rā hina rā nei, te kaumārima o hune. O pipiri rā nei, no reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou, ko hono mai i te atanei, o tira koutou, e whakarongo mai ana I te atanei. Nā reira, mai te wānei, nā taino atu ki te whāonga haore I te ata, te raia e tahi kōrero, kauhau uiui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, he whakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te ti, e te tā, ka nui rā takumihi kia koutou katoa, koutou ko hono mai I te ata nei, koutou e whakarongo mai ana. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, mōrena, atamārie.

0: kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: Ko tāna mai ki te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, e hoa mā. Arā, he aha nei ia, ko hiahiau te kōrero. Me ki mō tētahi, ki te au i tētahi pānui, tētahi kōrero e me ana, kei te hiahia tētahi urupā Pākehā. Kia utu ngā whānau, ki te nehu i o rātou ake mate. E ho mā, ka tahi te mahi pōrangi ko tēnei. Hai, hoi anō, e ai ki a rātou, me utu ngā whānau nā te mea, ahakoa mā te whānau, te rua koiwi e whakakī, me haramai tonu ngā kaimahi a te kaunihera, ki te āta titiro, ki te āta titiro mena kua mahi tika rānei a te whakakī i te rua. E hoa mā. Tahi te mahi pōrangi ko tēnei. Hoi anō, ko te rā tāte ao Pākehā, he tāpiri i tēnei mea te utu ki ngā mea katoa. Kia utu tātou mō Runga, mō Raro, mō Wainganui, mō Maui, mō Matau, heka mā, e ho mā. Me pēhea hoki tātou e oroa i roto i tēnei ao nui te utu, ahakoa huri ai koe kia. Nui te utu, nui te utu. Nā reira, koina tāku pito pito kōrero mō tēnei rā, e te kāwanatanga whakaheke a te utu. Nō reira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

ngā iwi ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ki o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. O ki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki o ki ai ki roto, i te uma o hinenu i te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I ngā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e re re ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutuma. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Ka tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i o tinei e mātou te tāpiri ki runga ripeno. Hai aha, kia tae e te motu katoa te whakarono, ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori.

0: pea kua ki te etahi o koutou ngā pātara kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto I o rātou kāpata. Me te pātai, he hōki tēnei wairere kē te kara. Āhua haunga pea nei. Tērā pea kua ki te etahi o koutou kuia e ngau ana I etahi rau rākau kāmutu ka whakamau ki tō harehare kairungai tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna I temate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki I o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto I o tātou ngahere. Me kī ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Giobere kōrero ana ki a koutou, mō ngā rongoa Māori. Kai te hari kua te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhau tioke. Ko tāwhau tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake I e te waimana ki roto tonu I te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia kuhia ia ki ngā momo rongoa iaia I reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio tiana kai tēnā iwi kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto I te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri I ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu ai ho tēnei pēo mā tāta. Ko tētahi rerekētanga kai Waenganui I a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto I ngā mahi rongoa, mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite I te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto I ēnei āhuatanga. Ā kene, I wareware hia I nā tau kimuri, I waiho tia rāne. Ko ai kā mōhio, ā ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro I wā te mai nei ki te kōrero mi tīmata I te pātai tuatai. Heho! Ko mau maharata ana ki te I te wā I a koe e tamuri ki ana nea hāre ana ki te
1: tōku tīmatanga I te mōhio I te ngā here e tamai pake ke mai mātau I roto I te ngā here I te tau te kau mai warau e rua te kau e rā te tau whānau e au whānau ke mai I kua tō tāwhanu Te te iwi wā he ko panā te ingoa. Ai tua ke atua tāwhana e hau tana ki maunga pōhatu. E koe nā te kāina e nui mātau ngā e ngā pāho mātau pāke ke o tūhoe. E reira, I roto I te ngā here, I tipu ke ake I roto I te ngā here. Koe nā koe nā ngā kai o te kai o ngā kai o te ngā here. Me nā mahi ao mātau pākeke, tohu tohu I a mātau ātō mātau pākeke, haere anāke o mōhio mātau ki tikamu o ngā kōrero. Ka tei mātau ka tīmata haere te heriheri iai o mātau, o mātau mātua ki te, o rātau harena ki te, te patukereru. Te etahi o mātau tīpuna, o mātau koroua, o roto te waimana he mea he wakake o a rātau kai hopu hopu kereru. Whakakī wā rātau waka kā piki ki ngai nā rākau. Whakakī hia ngā waka ki te wai. Ana kua ki te wai. Moho tonu rātau te wā ki te wā e hare e hoake I te manu I te ngāta ki te kai. Kua hari te kai miro, kua mutu te kai miro. Kua hio tonu rātau te wā e hare I nā kereru ki te inu wai. Ana kua hare kua re re nā kereru ki nā waka ngā kolo ua nei. Ana kai reira nā mea. Kai reira nā mahanga. Hei hopu I nā ki ngā kaki o ngā kereru. Tēnei bea hoki te kereru, ka tuohui hoki te inu I tō wai, roto I tō waka. Nakare holo mi te kere ru hoka whetairano tēnā mea te kere ru i tana imo i tana inu tana i tōai. Kā rāke tana māhunga i roto i te i tō waka wairara ka titiro whakaru nā nā kā rui i te kaki. Hei te rui hana i tana kaki, ana kua ngā kia e ngā maha ngā, a ngā korou. Wei rā te e te hopu manu a koe tahi, he pū, ana te pai o tō waka. Kā rera rongo hi atu e hoi hoi an, ana ka haera tu te manu. Te mātou te pū, a hoi hoi katoa te ngā here, ana warere ngā manu i tawhiti.
0: Nā e hia nei o tau i te wā tūtahi, hare atu i te pui?
1: E tamma e hia, e ono no heo taku pake, wāua no taku pāpā. He ria e taku pāpā, anō te teirangi, hare o taku pāpā anahe, o mahua au i te kāingi, hare anō kia kūra. E tamo kia pake ke tonu, wāta anō anō te hala anō, hare i te kūra. A tātātā tonu e wanu tau pēa. Koe tahi o mātou te kau mawhitu tau, a tēnō ka tīmata te kura, a enari anu a wē waru tau, a tīmata au te kura. Enari tui kura rawa ke, kua puta mai mātou ki tō ahi māra ke rake no hoi. Kua puta puta hare mai atu hoi, ka tui te ngahere i te enei wā, kua haka tūhare ngā papakāina, ngā marae. E mua noho, noho rō pū hare tonu i atu hoi, ka tui te ngahere. Kua hare atu hoi, ka tui te ngahere o te ure wera. Kua tae mai ki te uru miro, ko tisi ka tirohi ai rātau, he miro katoa ngā rākau o tēnei karahiwi. Kua whakatū hi e kai no mō rātau ki reira kai reira hoki wā rātau kai, he kereru. Ana kua haere e tahi te kimi haere i te uru hinau. Ana kua ki te he uru hinau, he hinau ana he ngā rākau, he hi e kake, koe rāna he ngā rākau, he hinau. Ana kua whakatū hi e papakāinga ki reira, ana koe rāna nā kai he hinau. E kereru, te mga here o tūhoe rara putanue tēnā ngā here, kai kona nā nōhanga o tūhoe, e roto i tēnā ngā here. Nō te tau e hia, nō te tau e rua te kaumāwha, ka tīmata tūhoe i te kohi hare mai, a rātau i te whakaputa hare mai, ki o rātau kāinga, hei kāinga tūturu. E noho aiwi ai tēnā rōpū, tēnā aiwi, tēnā karangatanga aiwi o tūhoe. Tēnā wahanga o tūhoe, ala. Alo tōru ātoki, kapinua te awaru ātoki, pērāno te awato waimana. Whakanohare nā tūhoe, ala tau tatatunu ka puta mai ki whakatāne rāno. E mua atu i tērā, i te tau e rua te kau, i mua atu i te pakanga tuatahi ā, e tō tuna tua tūhoe i te ngahere e noho an. Ā koe tahi rā o mātau mahu e tuna tuki te ngahere. Ā maunga pōhatu tērā, arua tāhuna tērā. Ka puta atu ki Waikare Moana, e rā, e roto tonu anō, e rā i te ngahere hoki. Ko te nui nā mātau i noho i te kōkō mārake rake katoa i te pāhea te tope hai pāmu ana. Kwa noho atu nā Māori i nā taha. Engari e hara nei ko nā Māori te rangatira o te whenua kōkō ngā pākehea ke.
0: He hana ahua tangu e kwana ki tēnei me te kereru ana i te wae hāre ana koe
1: pā. Tēnā me te kereru i roto tūhoe. He mahi wairua ke tēnā mahi wairua. I mua i te haere ngā ngā kai patu kere rū, mua i te haere ngā i te ngahere. Ma takoto he pōtaka, pōtakoto, ki e korero hiana he pōtakoto. I mua i te haere ngā, te rā pō ā he, nāra he tāpai atu i te kaihau, ā i te kōrero atu, i ārahi nā atu i te ngahere. E haere atu ana ki te tiki atu nā tāonga nā nei hōmai kai reira hei oranga tina. Haere tuana, nā tamariki a tāne, kērā o tātou uri e kia ngā pākeke. Koe rā te tīmatanga mai, i ki tāi o tātou pākeke, koe rā te koe ni te kōrero i puta. Ke te kore he kai wā koutou pātaka, haere atu ki o koutou tuākanga. Hala ki nā rākau, o te ngahere, ngā rātou e hōmai he kai mō kā koutou pātaka. He hanga kai, he kereru, he kōkō, he kāka, he hinau, he pōkere, he tāwhara, he teure, he pikopiko, era he halore, he hakeka, e nei kai katoa, he huhu, ai te ngahere. Ngā huhu e kōrero nei atuhoe, hai whāngai, ka tae e teinei rākau te whāngai nā marae, e rua te kau ngā marae, ka tae e te rākau ko tahi te whāngai i te huhu. Koe nā te Whaira te mea te toa e kiana I te karangatanga I te reo tauiwi e supermarket mo te huhu, he miro. Whaira te rākau te ngahere, tēnā he rākau nui toa tēnā rākau, ahua rahi tonu, ahua ri te tonu atu, tōna rahi hoki ki ngā tōtara, ki ngā kahika, te miro.
0: Ana kai te kōrero koe mo ngā huhu, ana pēnei te rahi, ana he krimi, te karang,
1: ai.
0: Kai ana, kaina I te wahi o te rākau.
1: Ai. Te huhu kia hinga te miro, kia pirau te miro. Ka pika toa ngā peka o te miro I te huhu, taino I te tinana o te miro, taino I te pūtake. He mea he hia toa ngā mlai te kautahi huhu, e hia kēnā ke te huhu kā taigirei. E hara ko ngā huhu e tapatapahi a mai neiro te te mānuka. E mea nohi wena. E dairy noho wena. Engari wena e korora penau e supermarket maari ka mō tēnā kai mō te huhu. E nā kai katoa koe nā nā kai kai ai a tūhoe. Koe nā hoki te karangatanga o tūhoe ki a nei, toi kai rākau.
0: Ana nohia tēnā ni?
1: Tēnā, he tupuna tēnā no tūhoe, toi kai rākau. A toi kai rākau, ana ko ngā mei nohoi roto I te ngahere koe nā ngā kai. A toi kai rākau. Ara e tahi o ngā uri, e ko e ki e karanga nei a rātau ko ngā moriori. Karekau he kupu moriori. Tēnā ingoa ko te moriori I he te whakahua a tau iwi, a tahi ka tuhia. Ko maru iwi ke, te heke a maru iwi. Ko I nā te ingoa, he iwi pai tēnā, he atanoho, kore he aha, kore he aha. E kōre koe raka tuhi tuhi hei roto I te hītori a he rau e te rai. E rari nā te Māori I patu te rai. He Māori tonu te moriori. E kiana he moriori. Kumaru iwi. Te raruraru o te iwi e ki nei a rātau he moriori. Kare rumaki kai. Engari kua makuru ngā kai kua patu patu e rātau ngā mea nā rātau ngā kai. Ai whakaaloaro ngā koutu kai hea te pai o te moriori e be kiana he rau e te nei iwi te mea. Kao. Patu ai rātau ngā mea nā rātau ngā kai, kia riru ai a rātau ngā kai. Nā wai ana, kā kino e tahi o ngā tuākana. E hoa, e hikama, e me patu e tātau te iwine, e kai te mate tātau. Ana, e nā te hurina mai o ngā mau. Tēnā iwi inho e tahi roto I a mātau nuhatu e tahi roto. Kai tanga mahaki I roto taranaki. Koe anō nā e rāhuatanga, ana ka patu patu hia. Koe nā e taki o mai. Ana ko te wāhi kahai tō rātau hine, e hinga ki rā, e hinga ki te mate o hea tuki te pō. Te taina I te wainu mi o te pō ki mōhaka. E ko nā te mate ngā nui, ka puta tēnei kōrero, te heke a maru iwi. E kia nei ko moriori, ai hā tēnā kōrero rūka. Me he mea koutou ka pātai atu kia rātau koei tō koutou whakapapa. A ki mai rātau kia koutou, o toi kai rākau. Ana, koei nā nā kai a tūhoe he rākau. Koei nā te ora o tūhoe he rākau. Nā ko ngā uri o tūhoe nuhoi te taha o te moana. A nei te whakawhitiwhiti. Koha kā waro ngā uri o oroto te ngahere. O me hare tātou uri ki te o tātou uri. E noho mai rei taha moana. Ana kwa hāre atu hoa ki te patu manu, ki te mahi pōkere, ki te mahi hīnau, plāua hīnau, ki te kato mau, piko rā, koe rā ke te ingoa tēnā rā kaua te piko, e mau. Kwa hāre I te kato piko, e rā kai katoa, ki te mahi tuna, kāre mo ki te tuna e tino tipu ana I te tahaturu o te moanako, hauke mai e te nuina o te tuna kā tipu, kiro ki te tua whenua ke. Ana ka heri atu he tuna taku. Ai te taina atu ki ngā uri te moana. Ala, ko tike mai nā kai moana te mahi mai hoki e wera. Ana ka whakawhitiwhiti a rātau taonga tētahi. Oho mai ngā uri o tūhoe ki taho te moana. He tui pipi. He kuku nuai ho. He pāhua, he koura. E rā mea kato ana o hatu e tūhoe he piko. Hau tonu.
0: Nā pehene te whakamahi te piko. Tio tahi te haere ki te kibi, haere kai e nena wāhi.
1: Ko te wākato o tūhoi te piko ko noema. Ko I rā te wāe ngohe ngohea I te piko. Te katohia mai te piko I waho noema, āhua ua te piko. Engari, kai te reka piko tonu. Engari, ko te tūre o tūhoi a hea kai a noema. Ko a piko piko katoa tenu ini. Kare kau ke mate tena tena la kau te piko piko. Kakatoa mai e kakatoa mai ngā hua. Kai te puahana ke anu e te tau o muri mai ana o kua nui ke atu. Kua nui ke atu ngā hua o te piko piko. Kare kau I mate. Nō reira kāre I tika se nei kōrewe kia nei nā ā Māori I mate mate ai nā tāhunga sangahere. Kāo, kua mōhi o kē ngā tīpuna Māori ki te whakahare o te ngahere. Kua ira ka kia e rātou te whakatau, haere atu ki o koutou tuākana, te ngahere. Mā rātou e homai, e kai wā koutou pātaka. Nā, te puta tērā kōrero, a e tam, e kāre hoki he kōrero ai wai tu atu I tērā. Kā tī tēnei wā pēr kua mahi kūtohi tohi nuai. Nā ki kua ki te kau roto I ngā tuhituhi ngā pepa a te pāhe, he Māori we nei mau, kāre ki te patu kereru. O tūhoe, e rua wiki tonu a tūhoe patu anai te kereru. Te wiki tua rua o te marama o mei, a wiki tua tahi e rua, kua I nā te marama a hare a tūhoe. Ki te anā tūhoe kua kai kato kato te kereru, kua mutu te patu a tūhoe te nā manu a kai te meira anō te rātau a hauki, te patu kereru. Tēnā manu, ka mauana tēnā manu mehe mea I mau ki roto I ngā waka. Kai te head tiki, tai te pingi ngā tunga kai tiki atu. Kwa tae mai ki te whenua, tu a huti huti hea ngā fiore. A huru huru o ngā fiore o ngā kereru, a pou pou atu ki te take o te miro. I haro ngā miro. Ko tērā tikanga hai pupuri I te manu, hei whakahoki atu I te Māori o tāne. Kwa I rā te tikanga o tērā. Kāre koe hare no he o patu nguru ka hunu hoi te manu ka huhu ti koe ngā hunu a wai hoi ko ngā para ti hare I roto I te pui kore rau kore atu hoi mahi te nā mai pou pou hi atu ngā mea ki o te kereru ki ngā take o te miro a ka whakahoki te kaino rā no huhu ti ai ngā hunu o te manu kā mutu kāre kau atu hoi ngā tāne o tu hoi whāngai hea ki tēnā kai te kereru, tēnā kereru ki a tūhoe mā ngā wāhine anai te kore mā ngā wāhi, te kore o a mātau wāhine kai ana, kwa mākiri hea kwa ira a mātau hare I te pupuhi ngā pākakariri a o mātau kuraua no tahi kereru, hai mākiri, hai whāngai ngā manuhiri mō ngā maraeke kwa mate mai he mea kai ue hea te wāhi a kwa kai hea te wāhi, kwa heria he kwa heria ngā taha kereru ai tuku atu ki ngā marae me mehe haere tawhiti haere tonu atu hoi me ngā taha kereru ana ai whangai ngā marae ana koe rā ka hōhā ke ngā tāne ngā mea e tahe ka haere ki te puhi mai tahe kereru mā ngā koroua hai mā kiri mā ngā koroua ka haere kome kome tonu e ngā te putake o te haere ka haere tātau nei kai e hoama O te haunga noho tā tātou kā longa hō mai ko ngā poloi I mā tātou, te kore ngā poloi bi ko ngā mati mati no aihu. E nari anu ngā wāhine, a whakaehia ngā wāhine me ngā tamariki ki te kai. A hoi no kai e te hei tūhoe ngā nana kia, kwa mate ngā kereru I te ngahere. Kwa tunu tunu hea he kereru hai kai mā rātou I te ngahere me te mea anu a guru tai mana I te kai te kereru hai te tai ngāti te kai no te haunga noho tāu kā rō ana kua kai e ta a koe ta heo tū hoi kore I kore rawai te kahi te I te Māori nā tika ngā ngā tīpuna a wai kai te manu I roto I te ngahere e nari anu e tahi e nui tonu nā me wāhi te ture
2: Kia ora e kore

se tima tanga kore ro ono. Me wehi ki tō tātou matu nui te rangi, tō tātou kai whakaora. A whakahonore ake, te makupono o tumot, nā ngā mai nei runga te turane tapu ona mātua tūpuna. Nā kia tau anō ngā mana ki tanga nui ki rungi aia, me tōna hōtu ngāne, me tā rāwa nei pānau katoa, tātou ana ki te whare kāhuri ki nūtō. A tō tātou whare e tūnei, te pape horohoro mai ani iwa honi, o tēnā kōru, o tēnā kōru, o tēnā kōru. Nō kia koe e te rangatira, pei te huri nui, a takoto mai, takoto mai, takoto mai. Takoto mai rato i tō moenga rā, kua tai koe, kia pōtato, taupio, mahuta, te rata, oro ki o tāua ki, kuhuri atu ki tū o te arai. Nā hapua, kua tai koe ki tū o te arai, e haere ana toni, tō waihu. Nō rere e te rangatira, haere ho, haere ho, haere ho. Nā imuri mai tērā, kia mihi, e mihi ana kia rātai, kuhuri atu ki te pō, riuri ki te pō tangatanga. Tātou ana hoki ki ēnei o tātou, koi ngā tūhinga mai, i runga ngā marae maho o tēnei rohe te taitoke rau. Me ki ngā kōtou i tangi hia, ngā kōtou me tuki ki tuko o bō tu whenua, me ki ake ai au, ngā tātou katoa era, ngā tātou katoa. Nā tātou ana hoki, ki e rātaku a tātou i roto o Waikato, ngā mātou i tangi atu, ngā mātou i tuku atu, me ki ake ai au ano, ngā tātou katoa era, ngā tātou katoa. Nā kua tai rātou ki te kāna tūturu mō tātou te iwi māo, ki te rā whenua o tō tātou mātua tūpuna, a ki Hawaii ki nui, Hawaii ki roa, Hawaii ki pāma mā te hono ki wei. Nā reira te kōrero mō rātou ko whetūrangi tia, āre koutou, āre koutou, āre koutou. Nā kāti mō rātou, e huri ana ki a kōtou, ngā puhi whānui nui tonu, te taitoke rau, tēnā kōtou, tēnā kōtou, tēnā kōtou. Tēnā kōtou hoki ngā maramara o ngā waka i roti a kōtou, a mihi mai ki tā kōtou mōkai, a mihi mai ki a Waikato, a mihi mai ki ngā hauewha, kua tai mai mātou, ki tēnei o tātou huiuinga, mā te aha, hei āranga mō tātou katoa. Nā reira aku rangati rātu whā, tōtou katoa, mihi mai ki a mātou, mihi mai raro te manaakitanga o te rungarawa, nā nā hoki te timatanga o te kāronu. Nā kō huihui mai tātou, i raro tēnei kaupapa, mā tēnei me te whakorero. Nā ka huri au ki te kaupapa nei, e tahi o ngā take, i raro tēnei o tātou kaupapa, e ki ana kai whē te korowai mō ngā tamariki. Nā ka hoki taku pakaro, ki ngā kōrero aku tūpuna, mō tēnei me te korowai. Nā e ki ana aku tūpuna, kāre kawana tēnei me mō ngā rangatahi, kāre kawana tēnei me nunui mō ngā tamariki. Engari, mō ngā whāia, mō ngā rangatira, tēnei kākahu te korowai. Nā reira kāre au e mōhio, ki tēnei me te kōrero, mō tēnei take kei whēta korowai mō ngā tamariki. Engari, me ki ana te pānui nei, kei whete mā tauranga mō ngā tamariki, taku whakaiti ki tērā, me hoki tātei ki te taha Wairua, me hoki tātei ki te taha Māori, nā kei reira, ka ki te tātou, tēnei me te mā tauranga. Nā me te tiro tātou,
ki ngā mahi Māori I roto I ngā kura. Nō te meko tēnei te wāhi, kei te tapu tō noiho ki te taha o te hura. Engari ko te taha Pākehā, kei te tino wāki tūnu. Nā hākua kei te pēnei, ki a hau nei, kei ngā kura kei te whakatipurama, mo te nui ngō mātou te rangatahi. Engari, ki etahi o mātou te rangatahi, kei te ora tonu ngā kau mātua, a whakarongo atu, whakarongo atu, whakarongo atu. Nā me titiro tātou ki ngā mahi o te kāwanatanga. Ko wai mā te nuinga o ngā iwi, I roto I ngā here here o te whenua nei. Nā tokohia ngā kaipakāko Māori, I roto I ngā kura. Nā ki te wiki o te reo Māori, e hia ngā wiki o te tau, kia homai tia kia tātou te iwi Māori e te kāwanatanga. Nā e hia ngā Māori, ngā tamariki Māori, kāore anō ki Arapumahi. Nā e homā, hea te pēwhētanga o te kāwanatanga ki e nei take. Kei te mohi o koutou, kāre huki au e mohi. Nā ko wai te māngai, I rauti te kāwanatanga mō tātou te iwi Māori. E tautoko ana rātou I a mātou te rangatahi, e mahi ana rānei mō te ture o te whenua. Nā hākua, ki etahi o tātou kei te mahi heahea kāwanatanga, engari ki a hau, me kaha ki te whakapuare tō tātou Māoritanga, kia mohi o hoki rātou irunga, e haere kotahi ana tātou. Kia mohi o hoki te rangatahi, ko tō tātou Māoritanga, te kākahu tino ronga nui mō tātou. Nā ka huri au ki te pātai, ei whē te korawai mō ngā tamariki, a kimihia, pupuritia, kia mautika tō tātou haere. Anarara aku rangati raku whae, tēnā koutou, kia ora mai anō tātou.

korero pakumutuna, apti hono tātai hono, rātai kutunga matu kia rātai, apti hono tātai hono, tātai te humuara kia tātai, tēnā kōtai, kia ara moe anō tātai kato.

0: Ngā mihi o te ata kia koutou katoa ko te wāinae nei I taipari, taitumu, ko te rua miniti ki te toru karaka I te ata. Nā reira, e whai ake nei ko tētahi hōtaka, e kia nei ko te kai a te rangatira. E hoa mā, he hōtaka ako reo Māori tēnei, nā whakaata Māori. Kei roto ia te terenga ko tētahi wahanga whakaari, ko tētahi wahanga kōrero rero anō hoki. Nō reira, tēnā, whakarongo mai ki te kai a te rangatira.
1: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari, taitimu.

0: kore anō ko Wena Teita Home. Kua tata o ti tā tātou kaupapa. Kia koutou ngā ākonga, ko tahi wiki e whakatāna koutou. Engari kawa hoki e whakatātonu atu. Me whakariri mai koutou I ā koutou mahi mō ngā whakamātoutou. Nō reira, kia māia, kia mana wanui. Nā, ko te kaupapa mātua o tēnei wāhanga, ko te kōrero paki, te kōrero pūrākau. Nā, I roto e te kaia te rangatira, ka kite tātou e kōrero paki ana Andre, I nā hoki kua mate I te whakamārama I ana mahi o te rāwiki. Engari, kai reira katoa atu, kai roto I tonu I te whānau e āhua pēnei ana, e tahi o nā me mām.
1: Ah, kia ora koutou, pia tu pikitia.
2: He maumau taima te mātakitaki mahi kōhuru me te mahi whakaiti wahine.
3: E he koi nana mahi pai nā kōhuru me nā whawhai.
2: Ah, tō tamari ki hoki.
3: E pai nā hio I nā mahi kihi kihira.
4: Ho hātu kōrua, he. I pai tā mātou hae.
5: E kore te tangata e whakaponu.
2: Hoi hoi, taringa whakarongo, he pānu I tāku. Kei te haere ahau ki te akoranga mahi pikitia, kare au I te haere ki te whare wānanga.
4: He whakaaro pai tērā. Kāri te koe kia mērā tamita.
1: He ao ki huri e o whakaaro?
2: He pai rā kia uru ngā wahine e roto I rā mahi whiti āhua, ara he wahine Māori.
1: Ah, maumau taima no e ho. Kao koe whai tēnā huatanga.
2: Kao?
1: Me whakaaro koe mua tō whakatau.
2: Kao, kei te haere ahau I gai anei.
0: Nā I roto I tēnei o ngā whakaaturanga, ka kite tātou ka pēhea rā te whakamāra mātua Andre, I ana mahi tērā tuwiki. Kai konei katoa tue hikama, ka kite tātou I roto I tēnei o ngā whakaaturanga, te kai e te

0: Now why in?
1: Not two. If a carwana get to no yaya get the kudatini.
0: Kitea?
1: Kitea kurai, nama hitara, mengama hitoi.
0: Kata he no, kamohio kitera.
1: Engariko no efakia tikaya. Tanaka podi, kikore fakai maitini wa.
0: Emohio anakoi, eaha anakoi?
1: Aye, mairano.
0: Heoyano, katawa noiho ene korero.
1: Hata koto ihoi hoi maida itiki.
0: Ah, kuana re meana, kemahia he fakaturanga motopoka fakata. Korera wa epai mo taringa.
1: Fagaya no kitena. He wang a para ikeana fakaro.
0: Kukuru maya makuini kea, mote nana kio hine. Kataye etawe te fakapachipati yaraiha?
1: Kataye. Mate na maya makuini, katau te maungaro.
2: Nā, kai te riri tātou, mangu kai te haresuke ki te tōne, ki te hiri mai, te keke ki konei raiha, kai te āwhine koe iāia, kā pai, hene, kare koe te tūkino I nā piketia ki araru e kualu.
3: Anā, ko haere nei tō hoa, ko pai.
2: Ah, kā pai tēnā, tū kai a koe te wa.
4: Tika ya te rana tira wā na tōno karawhiwa.
2: Tēnā koutou I te iwi, nau mai rā ki roto o te kai a te rangatira. Tēnei, nā whare kai rongo nui o roto o tāmaki makaurau. Tūwhera tēnei
5: wā... Kei ora, Māori mā. Ko he nā re teorengu I tōku ingoa, no Aotearoa Realties. Ko ara mai o ki te tiki I tētihi umu, kare anō ke utu.
2: He nā re te pōrea rea nui. Kare koe tiki te kai te mahi ke mātou?
5: He hoa. Toru pe āku waitanga mai ki kone, ka tahira, ka rukahu mai tete I kai hamutira ko Andre.
2: Hara I au te he!
5: Tai ho ake!
0: Māku e tiki atu I araiha. Haere a tara mai e rarura ruke
6: tiki. Nei haere haere.
1: E raiha, noho mai rā. E hia hia kore roana hau ki a koe.
0: Mo te a?
1: Ako rongo hoki au. Ko te wawata a Makuini, mana I utu I te haerenga o tō tamaiti ki te kura. Nā, he ako I whakahe ai. Mena ko tō mana wairua kai te whakapōre ara I a koe. I te mutunga ko koe kē ka hima.
0: Karaiwe hina, tētai e pāna ko tērā. Kai te iai te whakae. He ngari ka pēhea te wahanga kia hine I nā kāmutara.
1: He hara nē tēnā?
0: Kei te mahu e haria e tāna taha Māori. Ki te whakaeau ki tā wamonira. Me pēhea tā e au te ara Iasu I te ahuatanga Pākehā o Makuini.
1: Ae, he whakaaro hohonu rā tēnā. Engari, ki te koreko e whakae mai, kāraru ke ko hine. Mena ka taia e koe, te tūhono anō I tēnei whānau. E, koe kā mōhau I ngā painga ka puta mai. Ko koe tunu te mea tino mātau ana ki te mana o tēnei whānau.
0: Ahai kai te mōhi watu. Te rāpea, māko nui whakaaro.
1: Ko taku o watara kia whakae mai koe.
0: E tahi, te tika nga mehari ki koe hai māngai mā te kāwanatanga.
5: Tōku are mea, e putatu ki wa hoa hoa. Ko ai koe
0: te tika nui tēnā, kia kaua tētahi o kōrua pāmai kia, hea te mate.
5: E ahi anau ki te hari I tēnei o ngā tapitapu. Kare anau ngā pire kia utua.
0: Nōu te he.
5: E hara nōu ki te he.
0: Ai rai, hoatu ngi ewa wa pepa utu kia koe.
2: Karike tāu e te kōrero e te wāi, hāre atuke I te hoke te tōra.
5: Kare o te hea te whakarongo atu ki tāu kōrua tohe tohe, kei te wāki au te hare atu I tēnei umu.
1: He nare hamu herengi e tēnā wāi.
5: E whana koe.
1: I te ngongwa hinu tanu kua he.
5: Ie ki uke, te roa ngā ki o te wāne, kia ora.
0: Mā koe inu, aha kua taku whakataka riri kia koe. Mā whakae rā au, mō tō koha hai āwhine taku tamahini āhine. Engari mō te taiwā poto noia, kia tāia koe Māu Teo Church.
3: He pai rā tēnā. Anei tā koe kōnei, ko tāia hau te āwhine te whānau.
0: E tika ana koe kia riri koe. E kore pē anō koe piripono kia koe.
3: Koe te pai tēnā.
0: Ake ne pē anō koe ki te he. E kore nō koe kaha ki te whakapū mai tō mā umāre na koe tamu.
3: Kao. Ko koe tūne tōna toka tūtai. Ana hiri tēnō o ki nei whakāro mō. Mō tō kō tiro mōhine.
0: Kia rā koe mō tō whakā.
3: Ko hau ki e pēa. He kore nō koe atano hoki raro ki te kōrero ki ae i mua no atu. Te tika tūne nā kōrero ātai. Kua mōhi o no atu ahau he poro haurangi nā mai. Hoi anō, e hara tēnei mea te whakatipu tamariki. Ko koe anake, he mea māma. Me te whakāia no hoki, ae i e tahiwa. He he rāta.
0: He a koe kore kōrero no atu.